0: 100,7 Et das Nengauer. De Panorama mam Carol Schimmer.
1: Gude Mouren rondrem Lëtzbuerch brendet an der Belt schëtt de Vegetatiounsbrand an den Hautfaigne. Schon iwwer 2700 Hektar zersteiert, 600 Persoune goufen evakuéiert. De Brand an Nordrhein-Westfalen gedurch vun de Pompier bekämpft, mit Situationun hä

0: 100,7 Et as 10 Auer. Norichten mam Carol Schimmer.
1: Gude Muren, Rettungsdingster mellen de Murenen, Vegetationsbrand de Gestroven zu Bettel op der Tellesperren Sternenners, do wär aber kengem Appes geschitt. Gestör gouf den enger Firma zu Stengefort bei der Indorama e Feier, dat awer seierener Kontroll wär, da wunner gouf nawer do zu Opgruf Firfenstren zou zu machen. An der Belsch gouf den europäesche Mechanismus fir d'Protection Zivil aktivéiert, wie dem Feier an der Heiger Wenn meistert ze ginn. Dat hiecht dat d'EU Läschfliege an d'Belsch schickt, gerade wéi Gefierer an Interventionsunitéiten op der Plätz sinn sowuel Däitsch Pompien ewéi joch Lëtzebuier. Lëtzebusch huet 3 Interventionsween gerade wéi 11 Pompien op Plätz geschickt. Biselo sinn an dem Naturpark Le Hautes-Fein, 70 Kilometer wäsch vu Lëtzebusch, eng 2700 Hektar Vegetation verbrannt. Problematisch ass dat den am Naturpark am Heege Wenn, viel Torf fënnt, engerseits ass et schwere Stoff.

Matt Villain, dat ass der Produzent Matt Lip, mam Rapper Mos Def. Absolut en Banger, dat tote war Figaro, absolut en Klassiker. Als nächst eb es bisse mi Neues vum Tyler, the Creator, singem laschten Album Don't Tap the Glass an meng Lieblingssingle vun dem Album vum Tyler, the Creator, heiers Sugar.

0: Et ass 3 Joer. Honnerkommmersiwen Te Danson ma Mike Tok.
1: E wannnnerschenne gute Mëttech. Wëkom am Te Danson. Welcome to the DCC.

0: Dëse Summer hull mir Dich Zréck mat an d'Arktischer. All dar an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80 de schönste Summer,
2: die schönsten Dekad.
3: 100,7 Ghost

0: Dëse Summer wëll mir Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All dar an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir wullen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pioneier.
1: 100,80, de scheinste Summer,
2: die scheinsten Dekad.
3: 100,7 Ghost,

Dat war Blanket Hill mat Spare No Pain vun der lachter EP When Fire Learns to Speak dëst Joer rauskom. Anno 10 Joer kann ich joch selber gern zogin, dats op der Premier eng woch lang Joel geschwänzt hun firmat hinnen op Tour ze goen. Merci! Mei Crossover Action lo vun New World Man vun ihrer echter EP vun 2022, dat ass Level with the Devil.